0: Prenjo praženika, šest čmenčino, po pet, šeše, abšimni je mate, dobranje, vitaj.
1: Dobre ranko vam šem, a to poladame na džensnišu usmanje. V rečnem kučiku zoniče od dr. Jane Šoučinje, kak može čevitski jednorišo formulovač. Pon sme vam zasa naše novost, če v obrazach vozevili, zladujeme napšikvat išče raz do Čonoko umca, tam su konstiđenja mili premjeru dalšo predstejnja stavi z novokrabače. Máme tiež impresie byť volejbulovej túre Rádia Zadkule z Nybelčíc. Potom. Nemská tašak je hižo von pola VM a to chci mi rád svedeť, ktoré rysy vy nitko ešte vobladač a što si myslí, če štúda bude mišto. A dženca je mezinárodne Jane Reggae hučbe a Simon Heduška je so rúne s tutým regiom raz zabieral.
0: Tuž, veľa veselá dobranie, až tuž ježno popúču na noach dobrú jezbu všim.

18 stopňov pokaza termometr tu v Budešine pri Budeskym studiu a na niedže 21, či maximálne živé slibro dženca poleze po takým. Tožno môžeš kúsvo v okvodnenju rečeť. Tež se s nevedrami, rimanjom, nekotrimi švielnemi mili dženca ličiť. Jutce potom zase viace svonca, nekotrim bročele maximálne 27 stopňov. Jednače popečeche.

0: nábožné slovo.
1: Mađanca Christian Clausen z Pančic Kukua.
2: Ľubí pši posluchaki, ľubí pši posluchajo. Nydom slyšiče povieste. Zoniče novosče z blízka a daloka. Dostaneče informácie vo politice v Nímskej a druhých krajach. Zavieste bude tiež vojna téma. Vojna po vojne sa nasvieče na škára. Nímale cuch riec. Vojna po vojne sa viedže. Bohužel pak sa vokomikne vo viele viac vojnu započnú, hač sa skunča. A ja som tak biesmocný. Moje slova nebudú ani jeničkoho prezidenta, vojnského ministra alebo generála starač, minie hišče ponuč nešto zminič. Nech pak započnú pri sebi. V svojej vokolinie môžu sa vo mir a pokoj starač. V svojbe, v vosadže, v eusy, na džele. Krásna modlitva môva mi pomáč započína se slovami. Knieže sčin si zemne nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž sa hýča. Zabuch vodoval, čiž sa kšiúča. Zabuch viazal, čiž sa vádža. Zabuch viernosť čričal, čiž sa mula. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbúdžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
1: Tole praje Christian Clausen z Pančic Kukua v nadavku tamnejšie farskeje vikarie. Štyri menšiny ešte a potom bude šesť Čech.

0: jednače po šestčiche dženca sredu prinjo Julia prinjo Pražnika. Nemske narodne mústvo je při svetoch mištostvach znova zajšos turnira z Lečavo, runje sme svišeli, hač budu Serbia dále rý mištostvo z Čehovač. A tež zajmovalo je Štefana Šmita, hač haj netko komu dále palce tvoča a koho vidža, jako přichodno svetového mištra.
1: Ja mám také tři mústvo, kýž bychom mohli tým mištostvo dobyť, to je spredná francouzska, kýž som jara dere ľubí, spešné, predko kreatívne, a maja jen koncept. Jenžičano, ja tež vidím daleko predko, a vieza tež Argentínčano se s Messiom. Also tých cioch ja vidím jako vistých favoritov.
2: Najzámeník, nebych u Nímce od čas počatka, tu nevětší favorit. Ja si musím to budžet, tež netko francúzska štínč, alebo tež argentínska, to s tým je najväčší favorit.
3: Ja som od spočatka turníra rek, zoznáno austrická zmeje, no dobrú rolu, švýcarská tež, tam tvoču dále palce.
4: Svetové mišto, po mojem meneniu, bude francúzska, dokiaľ sú neindividuálne a od mústva sem dočasne najsilnejší cirk.
5: Argentínsky, no dokiaľ sú ten mústvo, ktorýž ja ráno kopaňcu reje, a dokiaľ tam Messi sú boreje, to je jen rája, ktorý som jara ľúbi.
0: Sapsy przywieznicy kopańcy tvoča palce svojim možnym mištram moladač tu na koncu budže.

0: Dženca je prinjo Julia, prinjo Pražnika, a dženca je tež mezel narodne džen reggae hučbe. Seman Hiduška je so tuž s tem raz bliže zabiral.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: Dajke zynki nas nydom k morju przewodzuja, a rytmus a melodia so dere do lecza z czerstwym napojom w rukomaj hodzitej. Reggae je nastał kunc 1960 let na kupie Jamajka a jeso wuviu z hibania Rastafari. Nabożneho hibania, kotrež zasadzowaše so za mir, runoprawosć a zwiazanosć z Afriku. Typiski je tak mienowany offbeat rytmus. Jednore a kytro groovy basowe linie a teksty vo svobodze a zromadnosti. Najznačiši zastupia žanra je Bob Marley. Spievy kajš One Love.
3: One love, one heart, let's get together.
2: Abo No Woman, No Cry sú svieto znate a noša ve sebi mysle cueje afro-karibiskeje toašnosti. Dede Gajš Dženca. Po celom svete nastanú miestom reggae spievy, tiež v Serbách. Tak napríklad spiev Tomáša Cyža s takým pravým mliečným charakterom. Ale tiež spiev o tykotatým časniku, kýž spieva Krzysztof Mikwałsk. Skerie nezvučené je, když kombinuješ reggae se serbskými hučnými elementami, kajž napríklad akordeonom. To slyšíme ve spievie Tam voni steja, kýž je Markus Moa napísal.
4: Die Bare Sedi, to ist der Holzau. Kuče Gelža, sa svojich stolcov.
2: Tež noše elektroniske smiere so ve serbske hučbie s regiom mešeja. Tu napríklad spiev Dole Čau, Ištvana Kobiele.
5: Je lila náš dženca do vizdu.
2: Jamaikanski sound zaostaja svoje sledy po celom svete. Žaden dživ tuž, zo je UNESCO reggae do listčiny imateriálneho kultúrneho herbstva přiuzalo. A netko celé ve zmysle reggaea Peace Ariane Mirne Jean.
1: Crescendo. Hudba krotko a svotko.

Ludwig Nakwanisvo Domovina przeproszuje zromadnie ze serbskim eksperyment-campusom w Radworju na knižnú prezentáciu dženca popodňu na po štyrioch. A to do zarodky viede v Radworju. Sredžišču z tej premiéra nuje buky knihy Do živé přírodu. Lubina Popelina prezentuje svoje masážové karty Živiny na krybeče a Maria Koklina predstaví potom hnú edíciu Pfomja, Dž so zela, zelenia, vulit, doraja, zelo a rostlinu. Dženca na po štyrioch na zarodže viede v Radworju. V hodžiu zmia dženca spevne večer od večera 6 na tamnejšej farske vúce. A dženca vosvieča žičinom pod mirovým dubom 40-letný vopstač tamnejšieho kora. Nimo toho maja tam dve ďalšie ročnice, 155-let mirový dub a 625-let žičino. A tomu zaspíva dženca od večera 6 serbský mužský kor Delane. Dňová ladania karite pri krabatovom puču v Oklecach vosvieči sobotu svoje 5-letné vopstače a to chceža s hostčimi předomom ľadanie pri zeleniščach číslo 5 zromadne činič. Pod popo na štyrioch zahúdži dujarská kapela Horjane a večo 7 bude potom spilný kvartet tam na miestne, po štyrioch sme tam zjavnú probu. A vo čilne deremeče so tam tiež na kuždopad postaraja. A svedžin zážnych neplovo svedča sobotu na veselic statok u Kruščicach. Za počatke popodňu 2. maj.

0: Predarunizm svešali hat strebudu nikoci Serbia dalere mistrstvo kopencesčevač a nicjeno što je Štefana Šmita zajmovalo, tež prašenje komu da netko palce tvoča, ako vidža jako přichodného svetu o mistra.
1: Ja mam také tzi mustvo, kiš bychom boli tem mistrstvo dobeč, to je spredna francouzska, kiš som jara dere ljubi, spešne predko kreativne hamaja en koncept. Jenžičano, ja tež vidžim daloko predko a vizatež Argentinčano se s Messiom. Azo tých cioch ja vidím jako vistých favoritov.
2: Najzámeniky nebych u Nímce od čas počatka, tu nevečší favorit. Ja si musel to budžet tež netko francúzska štínč, alebo tež argentínska, to s tým je nevečší favorit aj.
3: Ja som od počatka turnira rek zoznano austrická zmienu dobrú rolu, švýcarská tež, tam tvoču dále palce.
4: Svetové mišto, po mojem meneniu, bude francúzska, dokiaľ sú neindividuálne a od mústva sem dočasne najsilnejší cuk.
5: Argentínsky, no dokiaľ sa ten mústvo, ktorýž ja ráno kopaň sú reje, a dokiaľ sa tam Messi sú reje. To je jen reja, ktorý som jara ľubí.
0: Austrijska. To by znamenče aj nemskorečné mústvo bylo. Serbsce přivěznice kopaňce, ladaja tuž dále a tvoča druhým mústvam palce. A jeli chcete si naše naprašovanie ešte raz naposkať, to vy za rád ľubo môžete v našej app MDR Serbia a tiež na našich stranách internetu a tam máme tiež fota naprašovaných, potek imáte tam tiež nedomiezvočok domov.

0: Ženca je prinjo Julia, prinjo Pražnika, hej, a ženca je tež mezenarodne džene reggae hučbe. Seman Heduška je si hučbni stil raz trochu bliže za nas pobladal.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Dajke zynki nas nydom k morju przewodzuja, a rytmus a melodia, so derje do lecza z czerstwym napojom w rukomaj hodzitej. Reggae je nastał kunc 1960-tych let na kupie Jamajka, a jeso wuviu z hibania Rastafari. Nabożneho hibania, kotrež zasadzowaše so za mir, runoprawosć a zwiazanosć z Afriku. Typiski je tak mienowany offbeat rytmus. Jednore a kytro groovy basowe linie a teksty vo svobodze a zromadnosti. Najznačiši zastupia žanra je Bob Marley. Spievy kajš One Love,
3: One Love, One Heart, Let's Get Together.
2: Abo No Woman, No Cry sú sveto znate a nošave sebi mysle cueje afro-karibiskeje toašnosti. Dedy kajš dženca. Po celom svete nastanú miestom reggae spievy, tiež v Serbách. Tak napríklad spiev Tomáša Cyža s takým pravým mliečným charakterom. Ale tiež spiev o tikotatým časniku, kýž spieva Kristof Mikvaušk.
4: Časnik tíča, tikotá, časa druhýzna, zobrazňa.
2: Skerie nezvučené je, když kombinuješ reggae se serbskými hučnými elementami, kajž napríklad akordeonom. To slyšíme ve spievie Tam voní steja, kýž je Markus Moa napísal.
5: Si bare sedí, to je z toho lcou, kuče džavža sa svojich stulcov.
2: Tež novšie elektronické smiery so ve serbskej hučbie s regiom miešia. Tu napríklad spiev Dolečau Ištvana Kobiele.
6: Je lila náš dženca do vizdu, môžeš snáno vidieť šme.
2: Jamaikanský sound zaostaja svoje sledy po celom svete. Žaden živ tu iš, zo je UNESCO reggae do listčiny imateriálneho kultúrneho herbstva přiuzalo. A netko celé ve zmysle reggae Peace Ariane Mirne Jean.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: A to netko z Kristofom Mikvauškom, 8 hodin, je na štopci, jednače po napođuje Čechie.

0: Южное слово.
1: A toto manetko krótko dodževečich Christian Clausen z Pančic Kukua.
2: Lubi připosluchaki, lubi připosluchajo. Nydom slyšiče povestče. Zoniče novostče z blízka a daloka. Dostaneče informácie vo politice v Nimskej a druhých krajach. Zavestče budže tiež vojna téma. Vojna po vojne sa nasvieče na škara. Nímale cuch riec. Vojna po vojne sa viedže. Bohužel pak so vokomikne vo viele viac vojnu započnú, hač sa skunča. A ja som tak biesmocný. Moje slova nebudú ani jenečko prezidenta, vojnského ministra alebo generála starač, menej hišče ponuč nešto zmenič. Nech pak započnú pri sebi. V svojej vokolinie môžu sa vo mir a pokoj starač. V svojbe, v vosadže, v eusy, na džele. Krásna modlitva môva mi pomáč započína se slovami. Knieže, sčin si zemne nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž so hiča. Zabuch vodoval, čiž so kšivča. Zabuch viazal, čiž so vádža. Zabuch viernosť čričal, čiž so mula. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbúdžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
1: Praj Christian Clausen z Pančic Kukua. Venadovku tamnejšie farskie vikarie.

Jo, a nežli až přiobrašujeme sa aktuálnym témam, kde zazniš predná sarska štúcka s titulom Sepada, dokuláž sa tak jaselíme, až se skoncne pada. Sarský repa stoj, se také jaselí, jomu totujo, kaž svoju dušu, dušujo, nám všetkým totujo.

LGBTQ communities to je ten raz ve srežišču našej muziky tyženia, predmotom ve vielerakosti zjadnošone vetmiel sa až k demonstrácii Christopher Street Day 11. julia viele akciu a zaredovanie v Hršebuzu a okolinie. V Obenkinie napríklad pokazujú rovno literárne sfilmovanie Pilien na serský socius alebo Pšisedar, Morde a Čuch v Kolín se zalúbujú do staršieho jezdžaria motorského Raya. Ja jogo ľúbujom obce vyživenie, ty si mi obejmil a mea učoba je vámhana. Ľúbosť a je belenie, votožínca žo, také v našej muzice. Zemir, učoba, tak se groni spívajú v albánske riece z leta 2001 a 2002. Jogo girl spíva, veni prehenajú z Balkána, ve švýcarskej sú se narožili. Ich muzika rozbuchňo granice miazo krajami a žangrami a také miazo rolami rodovú. A tak muzika klince.

0: kožecenja.
1: Franciska Albertova zverbe nas vyši žin za svoje stary a staržaste narodne žin jej učobne gratulujú cvonky domovinské župedolna Vúžeca a sarského familiového tovaristva Gromaže. Strova devestáš viele viasela úspecha se sarskými modostnými a žišími jej žice. Venaka jo zagronita za sarské možinské živo mesta Hrše Buza. Mimo toho jo recna trenárka projekta Zoria, všetko, čo si jose predk zelo také vysomínsky, kde sa ražíš, redakcia s ľubom glukožicinjam přizamknio.

0: Kužicinja.
1: Franciska Albertova zverbena sviši žinca svej stary a staržaste narodny žin jej učovne gratulujú cvonky domovinskej župy Dolna Vúžeca a sarskiego familiového tovaristva Gromaže. Strovali by staž viele viasela úspecha ze sarskými modostnými a žišimi jej žice. Vynakajo zagronita za sarske možinské živo mesta Hoše Buza. Mimo toho jo recna trenárka projekta Zoria, všetko, co šio se predk zeva teke vysomínsky, kde se ražíš, redakcia se ľubom glukožicenjam přizamknio.